Slušate Vreme plove na talasima Banja Dvojka radija i ovoga jutra otvaramo istorijsku čitanku i ukratko vam prenosimo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan 20. maj. 1349. godine na današnji dan car Dušan je proglasio zakonik kojim su utvrđena opšta načela uređenja srpske države. 1498. portugalski moreplovac Vasco de Gama stigao je u luku Kalikat na jugozapadu Indije, otkrivši novi morski put oko rta Dobre Nade. 1506. godine na današnji dan je preminuo italijanski moreplovac Kristofer Kolumbo, koji je na svojim putovanjima u Novi svet otkrio Ameriku. 20. maja 1799. rođen je francuski pisac Honoré de Balzac. Kao protagonista realističkog romana stvorio je opus od stotinak knjiga pod zajedničkim naslovom Ljudska komedija, u kojem je opisao likove iz najrizličitijih društvenih slojeva. 20. maja 1958. godine umro je Đuro Salaj, jedan od osnivača

na 38. Međunarodnom festivalu u Kanu. 1989. Skupština Srbije na današnji dan je donela odluku o raspisivanju zajma za privredni preporod Srbije. Zajam nikada nije vraćen zajmodavcima, a srpska privreda je u narednoj deceniji doživela kolaps. 1999. godine, na današnji dan vazduhoplovnim napadima NATO-a u Beogradu je srušena bolnica, poginula su tri pacijenta i oštećeno je nekoliko ambasadorskih rezidencija. 2000. godine, na posljednjoj donatorskoj konferenciji za Bosnu i Hercegovinu održanoj u sedištu Evropske unije u Briselu, prikupljeno je 850 miliona dolara. Za obnovu u toj bivšoj Jugoslovenskoj republici posle trogodišnjeg rata ukupno je prikupljena 5,1 milijarda dolara. 20. maja 2003. bivši pilot Jugoslovenske narodne armije Emir Šišić osuđen je u Rimu na doživotni zatvor zbog ubistva petorice diplomata, od kojih su četvorica bili Italijani, jer je 1992. godine na području Hrvatske oborio avion Evropske zajednice. Kazna je preinačena na 15 godina zatvora odlukom italijanskih vlasti 2006. prebačen je u Srbiju na dalje izdržavanje kazne, gde mu je dve godine kasnije odobren uslovni otpust. I 2010. godine, na današnji dan, dakle 20. maja, iz Muzeja moderne umetnosti grada Pariza ukradeno je 5 slika, ukupne vrednosti oko 100 miliona evra, golub sa graškom Pabla Picassa, pastorala Andrija Matisa, maslinovo drvo blizu je staka Georgea Braca, žena sa lepezom Amadea Modigliana i mrtva priroda sa svećnjakom Fernana Lažea. Ovo je druga najveća krađa umetničkih dela, a neslavni rekord drže kradljivci koji su opustošili muzej Isabelle Stuart Garden u Bostonu. 9:05, slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušalci, mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan 20. maj. Dobro vam jutro!

slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd sa Svete Gore stiže jedna od najvećih svetinja hrišćanskog sveta, čudesni pojas Presvete Bogorodice. Pojas kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika tražeći utehu, mir i snagu do početka Spasovdanske litije, biće izložen u Vaznesenskoj crkvi. Radio Televizija Srbije u popodnevnim časovima direktno će prenositi svečani doček ove svetinje na beogradskom aerodromu, a zatim i u Vaznesenskoj crkvi.

0: politički marketing.
1: Dana 17. maja 2026. u prostoriji Monarhista održana je izborna skupština za predsjednika opštinskog odbora Monarhista Vrnjačka Banja uz podršku članstva. Izabran je novi predsjednik opštinskog odbora Sava Perišić iz Vrnjačke Banje.
0: Politički marketing.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd sa Svete Gore stiže jedna od najvećih svetinja hrišćanskog sveta, čudesni pojas Presvete Bogorodice. Pojas kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika tražeći utehu, mir i snagu do početka Spasovdanske litije, biće izložen u Vaznesenjskoj crkvi. Radio Televizija Srbije u popodnevnim časovima direktno će prenositi svečani doček ove svetinje na Beogradskom aerodromu, a zatim i u Vaznesenjskoj crkvi. Dočeku na aerodromu prisustovaće patrijarh Srpske pravoslavne crkve i predsjednik Srbije. Svetinju je u 14. veku knez Lazar poklonio Svetoj Gori, a pretpostavlja se da je stara oko 2000 godina. Povrtari iz Trstenika kojima je napravljena šteta pre nekoliko godina, koji smatraju da uzrok izgradnja Moravskog koridora, nastavljaju da protestuju na mestima gde se izvode radovi. Ovog prepodneva dogodio se incident u Miločaju prilikom pokušaja blokade puta, gde je došlo do guranja sa radnicima obezbeđenja kada je jedna žena povređena. Jedno vozilo hitne pomoći je došlo kako bi joj pružili pomoć, odnosno ženi koja je ležala na putu. Na pitanje pojedinih